Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: not be spoken.
1: Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Vigo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

что ты знаешь вообще? Что ты знаешь вообще?

Are you?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Muy buenos días por la mañana. Son las 10 de la mañana. Estamos aquí, no experta Valladares, en la cafetería del Centro Cultural de Valladares. Estamos na metá do mes 15 de setembro, oriña e media por diante para facer compañía, para escoitar algo de información e algo de entretenimento. De que vai o seu programa? Pois, a ver, se estuviera Anabel aquí, sería moito máis fácil contarlo, porque ela é cocinillas, gusta de cociñar, probar comidas de todos os, calquer parte do mundo, está interesada en calquer libriño que teña recetas raras, ¿no? A mí me gusta probarlos máis que cocinar. E foi o que fixen. Este fin de semana pasei polo náutico, por este Sabores do Mundo, que había un montón de stands de distintos platitos do mundo. Non facía falta moverse porque xa viaxaba un co paladar, e había un montón de xente. Entón, bueno, pues, fixen un pequeno recorrido por ali e ides escoitar pues, a xente comendo que comía, de donde eran, bueno, unha pequena ONU había aí no náutico. Por outra parte, como estamos en setembro, estamos na mitad, pero ainda para moitos ainda non colleron a inercia de inicio de curso, entón imos aproveitar para recordar o mare magnum de actividades que se organizan dende o centro veciñal. Tomamos como exemplo o centro veciñal de Valladares, pero calquera asociación de veciños ten algunha actividade, vos vale simplemente para saber que desde aí se organizan cousas, bueno, bastante económicas e bastante pensadas para as necesidades dos veciños da zona, ¿no? ¿Vale? Así que volta polas actividades do centro cultural e hai unhas que duran todo o ano e outras que son como máis específicas, son para un trimestre. Normalmente as paga a Diputación ou algunha entidade, entón, bueno, pues ven un monitor de fora e explica algo moi concreto. Así que tamén imos a dar unha voltiña por estas, catro cousas ou cinco, creo. Que máis? Así que estamos na Semana do Revoltallo, que este festival que tuvo distintas ubicacións na parroquia e agora mesmo pues faise aquí nas inmediacións do centro veciñal. Ten un cartel moi amplo, empezan de venres a domingo, hai concertos, obradoiros, actividades familiares. Entón, bueno, pues imos a ver hoxe as actividades pensadas para que aprendamos algo, conozcamos un instrumento, os obradoiros. Hoxe imos a falar dos obradoiros, para que saibades cales son e para que vos anotedes, porque eu creo que a cousa é que chegades aquí, se vos apetece, vos incrustades en un, pero por si hai que anotarse, pues para que o teñades en conta. E que máis? Algo máis. Na parroquia, é un fin de semana para non salir desta parroquia, tamén se celebran os carros de bolas de Freixo sábado, tamén falaremos algo deles. Por último, teño por aquí marcado con uns posits historias para contar deste dicionario de vigueses do ano 1875 a 1945. Pues nada, vamos a sacalas. Vamos a sacar os posits e vamos a contar algunha destas historietas que son moi bonitiñas. É un traballo que fixo o Instituto de Estudios Vigueses, concretamente Gerardo Martín. E por que non? Por que non vamos a conocer un pouco máis da historia da cidade a través das persoas? Pues este é o programa para hoxe. A ver se vos gusta, se non, cambiade de canal. Que sencilla vida ahora, a golpe de clic. Muy ben, vamos co... Pues mira, a golpe de clic, hoxe que fixen as novas. Non lin a prensa en papel, que me gusta a min. Pero claro, son outros ritmos, non?

Bueno, pois primeira parada, Vigo. A ver, é unha nova que, bueno, pouco podía ir para a cultura, pero metemos aquí, en Vigo. Camiño a Camiño, este programa de divulgación medioambiental do Concello, que, falando así un pouco de historia, penso que o iniciou Chus Lago, a alpinista, cando era concejala de Medio Ambiente. Aí xa 18 anos, cumple maioría de edad este programiña. Por aí tamén anduvo de divulgador Gerardo da Senda do Moucho. Unha vez nos contou que ten un can que se chama Bruma, que yo regalo, perdón Gerardo, que contamos a tua vida. Pero a xente que te sigue, que camina contigo polos ríos e montes de Galicia, pues sabe como se chama do can Bruma, e sabe que é un regalo maravilloso de Chus Lago. Que por cierto, ahora cambiou de Estados Unidos a Inglaterra. Salió unha entrevista que lle fixeron en unha prensa nacional, penso en La Vanguardia. Contaba ali pues, a que se dedica ahora a cuidar a familia, ten fillos, unha filla, e a escribir libros de divulgación para nenos pequenos. Vale. Entón, Camiño a Camiño, pois nada, salen as rutas de outono, percorridos medioambientais e tamén en Camiño a Camiño se incluye esta rede municipal de hortas urbanas, e vamos a contar que recorridos medioambientais, seis rutas por Vigo e máis polo entorno da Ría este outono, que se van a celebrar os domingos e comenzan a finais de setembro, prolongándose ata 1 de novembro, que esta creo Galiñeiro. Entrada en Camiño a Camiño, se sabedes que cada luns chamades o 010 e vos se inscriben nas rutas que son de balde, e normalmente, bueno, pues se conoce dun xeito distinto o lugar onde vivimos, ¿no? O medio ambiente, os pásaros, os que máis, acompaña sempre a alguén que conoce as ervas e alguén que conoce a xeoloxía de por onde camiñamos e tamén as historias de vida da xente que ali habita. Bien, a rede municipal de hortas urbanas están en, hai hortas en Navia, Pedro Alvarado, Fontáns, Ramón Nieto, Sardoma e Camelias. Esta de Camelias é un pouco cutriña, enana de todo, en un descansiño que vais a dese de Camelias para a calle que está por baixo, que nunca sei como se chama. E bueno, non lle dá moito sol, ten ali un par, non sei como estar ahora, pero cando a vin está moito mellor o de en 20 metros cuadrados de aí de Membrive, que tamén ten aí un mare magnum de selva de verduras ao lado do pavillo das pistas, no, do torreiro de Membrive, aqueles edificios encima da farmacia por ali anda. Bien, hortas urbanas. Se vos interesa, para quen queira iniciarse no cultivo dos hortos urbans, entre os días 22 e 24 de setembro hai un cursillo. E logo xa vos dic a que horta podedes ir e normalmente entrades en nivel iniciación. Vos teñen que enseñar como traballar a terra. 010 tamén para inscribirvos. En total son 13.000, sigo lendo a nova, En total son 13.000 metros cuadrados de superficie para as hortas urbanas, cal será máis grande. Temos unha visita pendiente de Navia, porque a rapaza que leva que está na de Navia fala moi ben, Uxía. Moi ben. Pasa que lles avergonza falar na radio, que non é nada, é contar que o que plantan é como organizan o terreno e como lle vai a xente, porque logo hai uns que son nivel avanzado. En algún momento nos falaba Anabel de que o seu marido falou de Anabel porque a persona que teño como referencia de hortas urbanas, non conozco a nadie máis. O seu marido traballa na huerta, vai a descansar ali a horta de Navia, e por ali estaba unha das afganas que saliron ali en estampida cando entraron os talibáns, 2020, penso, 21, xa non me recordo moi ben. E como non falaba nada de español, pues a dejaban, ¿no? Lle deron ali un anaco de terra para que plantara o que ela quisera, que estuviera ali distraída. E contábanos, Usían, así en alguna vez, que nos decía que conoce un montón de plantas que nos consideramos herbas malas e que as utilizan en cociña. O que pasa que tiñan a dificultade esta de pues, do idioma. E aí creo que o Google Translator este instantáneo non traduce do persa directamente o español, creo. Bueno, anécdotas da nova. Ahora, señora afgana, anda por teis. Por si a buscades se queredes saber que herbas son estas que la cociña que nos lle chamamos herbas malas. Bien, outra nova. O Concello de Vigo privatiza o análisis de auga despois de deixar sen persoal o seu laboratorio. Unha nova explica aí por que deixan
pouco a pouco desmantela o persoal do laboratorio porque externaliza este servicio. Vai a privatizar de modo definitivo esta tarefa que tiña oficialmente encomendada ao laboratorio municipal, que é un recurso este laboratorio municipal que empezou a funcionar en 1902. E aquí agora mesmo no laboratorio está un analista e unha inspectora colaboradora. Había un terceiro posto de funcionario que se jubilou e que non se cubriu, e se miramos para atrás, hai 10 anos había neste laboratorio 7 traballadores, o sea que a menos. E agora o concello vai a pagar 360.000 euros en 2 anos o laboratorio que quere ocuparse deste traballo. E que ten que facer? Analizar as fontes, que son casi 600 o ano. Mostras do líquido tomado das villas, 227 o ano. Deben de ser das fontes dos parques, non? Tamén vai a facer análisis das zonas de baño das praias, que son 87, e das augas residuais procedentes de vertidos industriais, que son 29. Teñen localizados os puntos de toma desta historia. E doutra que se atope nos ríos, que son 29. Das augas residuais falamos. Pero... moi ben, bueno, pois unha externalización máis dos servicios, a cousa é que o fagan os demais e as responsabilidades pasarlas aos demais. Así, máis ou menos. Bueno, dan un dato na Nova que de canto costa unha analítica completa dunha mostra tomada dunha villa da rede pública. Máis ou menos 280 euros. Mídense aí un montón de parámetros, Materias, E. coli, cromo, plomo, ferro, turbidez, en fin. Logo, cando vamos polas fontes, os carteles sempre din o mismo, Augas en garantía sanitaria. Cada un bebe da fonte segundo lle parece, ¿no? Bueno, unha nova moi chula que se entrades na Voz de Galicia, esto agora xa nos trasladamos a Galicia, ten vídeo espectacular. Chegan o cañón do Sil os drons vendimiadores. Bueno, pois así din dende a bodega que os usou. Isto é unha maravilla. Eliminan o traballo de carretado da uva, que é o máis duro de toda a vendimia, polo esforzo que require subir as caixas en bancais. Falamos da viticultura heroica, ¿no? O dron é capaz de mover soíño el ata 200 kilos de peso. Se entrades a mirar o vídeo é alucinante. O sea, o dron carga ali un palé. Carga 4 caixas de uvas ali. Bueno, por como non sopla o vento, vai dereitiño ata o transporte, ¿no? A furgoneta. Moi ben, pois para os turistas, vendimia heroica na Ribeira Sacra, pode que lle queden poucos anos. Quen o utilizou? A bodega Algueira, en fincas das dúas caras do río Sil, en Sober e máis en Ateixeira. Pero, se sodes dos que ledes a prensa normalmente, xa sabedes que isto non é ningunha novedad, porque por aquí polas Rías Baixas xa levaban varias vendimias cos robots carrito, non sei se vos acorda que transportan eles solos desde a cepa ata a furgoneta as uvas. Isto o fixo Terras Gauda nunha extensión que ten no Rosal, que foi a primeira que probou en Galicia tamén os drons. Isto foi en 2023, máis ou menos. E na zona da Ribeira Sacra, por aquí estábamos falando do Sil, na zona da Ribeira Sacra o ano pasado a bodega Milara probou tamén un dron nas súas viñas de Pantón, ao lado do río Miño. Así que bueno, pois nada, chegaron os drones. Isto xa o dicen algúns arquitectos, ¿no? Norman Foster, que a evolución vai a ser terrible no mundo dos drones. hai que mirar para aí. Moi ben, pois nada, é unha plataforma donde collen 4 caixas de uvas e as levanta o dron, e o traballador está co joystick un poquito máis arriba, ao lado da furgoneta. Bueno, a nova é moi curiosa, pero resolve 2 problemas. Unha, que é a falta de man de obra, e dúas, que fan a peor parte do traballo, porque un debe de acabar realmente baldado de subir aquelas costas empinadas, aqueles bancales, coa cesta o lombo.

Bueno, en Galicia había unhas novas moi bonitiñas no agro, e collín outras dúas, máis que me parecen moi lindas, así que os en lugar de dúas, tres. Brava Gallega, Brétema, Carapucho, Carmeliña, Folgueira, Edreira, Mansa Galega, Maruxiña, Susiña, Soana e Santiagueira. Estas son as 11 variedades autóctonas galegas de olivos. Pois temos 11. E se logrou replicar en vitro estes olivos centenarios. Moi ben, pois o grupo operativo Oliveiras confirmou que esta técnica complementa a reproducción en estaca para poder surtir a un sector, o oliveiro, que aspira a poder constituir no futuro unha denominación de orixe protexida de aceite galego. Aquí hai un consorcio moi grande donde están a Fundación Juana de Vega, a Misión Biolóxica de Galicia, a empresas Ouro de Quiroga e Olivar Concordia, Cultigar e a Axencia Galega de Calidade Alimentaria. E

una espita elevada a un regadío ancestral declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Este sistema tradicional de regadío foi declarado como manifestación representativa do Patrimonio Cultural Inmaterial polo Consello de Ministros a semana pasada. Este recoñecemento abre a porta a que España, igual que fixeron no 2023 Austria, Alemania, Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Suecia e Italia, inclúan esta práctica histórica na lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial da UNESCO. Porque, ademais de regar, a auga tamén exerce unha función de cohesión social e vertebración do territorio. Pois eu, que viví moito tempo ao lado dunha presa de auga, recordo, bueno, pois sempre xente por ali, ¿no?, para cortar a auga, para liberala, para limpiar a levada, en fin, sempre había movimento. Bueno, hai dous estudios alrededor disto. Un dos primeiros investigadores en mapear nos anos 60 do século pasado, este modelo de riego de verán en Galicia foi un xeógrafo francés que é catedrático na Universidade de Poitiers, Abel Bouvier. Estudiou o regadío nas provincias de Pontevedra e máis de Ourense. Este estudio serviulle a investigadora Ángeles Santos para facer a súa tesis doctoral co obxectivo de entrar no listado da UNESCO. Entón, ela, sobre este mapa primeiro do francés, pues chequeou cantes destes regadíos tradicionais continúan a funcionar. E, bueno, pues si se dá ocasión, falaremos con ela. Na nova, pues hai unha historia. Por exemplo, collen como exemplo de regadío o da Burgueira en Oia, aquí ao lado, que non pararon de utilizalo. E a xente que conta historias é xente que ten 80 anos, que aínda que traballa aínda os campos de millo. E como curiosidade sobre os sistemas de regadío, pois aquí na costa os utilizamos no verán para regar os campos de millo, pero na montaña de Lugo con el utilizaban ese sistema de regadío en inverno para combatir a seada. Esa está. Hai outra nova máis, pero esa se me fai moi longo este noticiario de hoxe. Pero tamén hai un patrón dun barco pequeno que explica as cuotas de pesca. Isto tamén é do domingo. Os domingos as novas son moito máis liseiras, no? Ou se contan moito mellor e nos están un pouco máis do lado humano, no? Non do lado político. Entón, bueno, como son máis digeribles, no? E son moi bonitas. Pois esta tamén é moi chula, vola conto mañá. Bueno, e en deportes falamos de baloncesto. Baloncesto, as dúas de deportes son de baloncesto. E esta primeira é porque a selección española acaba de ganar un bronce. Selección española femenina, que está dirixida polo vigués Miguel Méndez, ten a amplia representación céltica, pois volveu ao podio mundialista despois de vencer a anfitriona Alemania. O campeonato do mundo se celebrou aí en Alemania. Terceiro e cuarto puesto o disputaban Alemania e España. Ganou España, mira. Pois, e da sudante estaba aí Cristina Cantero, que é a entrenadora do Celta. E logo había dúas excélticas por aí tamén, así que medalla de bronce na Copa Mundial da FIBA 2026 que se disputou en Berlín. Si ledes a prensa os en papel, na contraportada del Atlántico, penso que pues está a foto de Cristina Cantero e máis de Miguel, adestrador e axudante de adestrador, no aeropuerto de Peinador, contentísimos. Miguel di algo así como: ahora vou a dedicar un rato a familia. Moi satisfeitos. E Cristina, pues nada, a traballar coas célticas. E a outra nova, baloncesto, pero en cadeira de rodas. A selección masculina de baloncesto en cadeira de rodas ten aí o baionés Julio Vilas nas súas filas. Acabou segunda do grupo C no Mundial que se está a celebrar en Ottawa. No último partido desta primeira fase, España necesitaba vencer a Xapón por 10 puntos para liderar o seu grupo. Perdeu entre os nipones e agora, bueno, están os cruces. Julio Vilas marcou, 4 puntos, tirou 4

4 puntos, que non sei se cantas canastas é isto. Xogou 9 minutos no campo. E a selección española de femenina, que tamén está aí no Mundial de Ottawa, aí xoga a viguesa Vicky Alonso Vilariño, que xa non está no AMIF. E perdeu perdeu o domingo ante Gran Bretaña, 85-54, e ocupar terceira plaza do grupo A, cando ainda lle quedan 2 partidos por disputar. Vicky xogou un pouco máis que Julio, casi 30 minutos, e fixo 9 puntos. Moi ben, pois ata aquí as novas de hoxe. Hai máis cousas pola prensa, eu seleccionei o que me pareceu así como máis simpático. Vamos a escoitar unha cancionciña, deixadme ver cal poño, damos unha volta pola senda. E a canción que imos a escoitar pues está dedicada, é unha canción do Caimán do Río Tea, dedicada aos cans. Esta canción se chama Trotsky. Eu non sei se quero recordar que outro día puse en cancións dedicadas aos cans, que hai un mare magnum. Podes empezar a facer o conteo de grupos galegos que lle dedican canción aos seus canciños. Infinito, non acabades, non vos chegan os dedos da man e dos pés.

0: Pues sí que a Putin.
1: Porque me acuerdo que luego comenté algo así como que Trotsky, no sé canta se te pon de nombre o can Trotsky, pero debe ser entre os máis, logo entre as os máis as cadelas, o nombre que máis se pon é o de Luna, penso, Non hai censo de cans, agora que teñen que estar co chip, necesitan, son como seres humanos, En cuanto a tratamiento de vida, calidad de vida. Calidad de vida, me refiero que pasan polo médico como a nós, casi, ¿no? Sería bo darse unha volta polas clínicas veterinarias e mirar como son as súas salas de quirófanos, Estou pensando na de Beade, por exemplo, que eu vivo ali cerca, que vai ampliar local, se queda pequeno que ten. A ver, bueno, debía de hospital, ¿no? 24 horas, 7 días a semana. Bien. Asenda, ¿por dónde voy? Un poco perdida estoy. Ah, sí, falando de animales. Vamos a dar un par de exposiciones, recomendaciones para que vayáis a mirar cosas en lugares bonitos. Por ejemplo, que a mí un lugar este que me encanta, o a sala de exposiciones que está allí, no García Barbón, no Baixón. Entre a calle, entre a Casa das Artes e o García Barbón, ali o teatro, perdón, baixando a calle Reconquista, non? Ten un sofá tan chulo. Eu faría o programa hoxe desde ali, se nos deixaran. Bueno, habrá que falar co venezolano. Vamos a ver, exposición aí de Chema Madoz, A natureza das cousas, 47 imaxes tomadas por este fotógrafo entre 1982 e 2025. Bueno, pues son imaxes de follas, de polas, de nubes, de madeira, de cousas da natureza, que crean así un universo moi bonito. Se vos poñedes debaixo de calquera árbol, mirades para toda a ramallada que ten así contra o ceo, queda un espectáculo, un encaixe de camariñas natural.

e outra exposición así relacionada coa natureza se chama Pasarada da Barroca. Pois, son aves feitas en cerámica, creadas por distintos obradoiros de cerámica da cidade, que representan a avifauna do bosque. Bueno, é unha actividade que está, ou unha exposición máis ben, que está organizada pola plataforma Salvemos a Barroca. A Barroca é este espacio natural, este vergel, segundo baixades a Avenida de Europa, pasades o radar, pues por ali todo aquel verde que hai que está sin urbanizar, eso. Moi ben, digo, de sin urbanizar, o digo con segundas, podía estar así, ¿no? Bien, ¿dónde? La Contenedora, que esto queda en Eduardo Iglesias, se pode se visitar pola mañán e pola tarde. Descansan pa comer. Hasta 23 de setembro.

0: que si sois así como muy cultureta, se vos gustan os clubes de lectura, tendes unha proposta hoxe, así de entrada libre, porque creo que non necesitades estar dentro do clube, na sede do Río Lagares, este local que está aí na Falperra, baixando para a plaza Paseo de Alfonso. A 7:30 PM, hoxe o clube de lectura fan un encontro alrededor de James Baldwin. Tuve que buscar quen é, porque non o conocía. Pois un novelista, poeta e activista estadounidense que reclamaba dereitos civiles. Nos seus recorridos literarios explorou temas raciais, sexuais e máis sociais. Notas de un hijo nativo, obra 1, obra 2, La próxima vez en el fuego, obra 3, Beidilu en la montaña, obra 4, El cuarto de Giovanni. Pois este señor morreu en 1987 e naceu en 1924. Que pouquiños anos viviu. 63, causa da morte, cáncer de estómago. Isto todo contado na Wikipedia, que barbaridade. Non ten un montón de distincións, Un montón de distincións. Entrade na Wikipedia, que vos contan así, vos fan un paseo pola vida e obra deste señor. Si vos interesa, a cita é a 7:30, cerca da Falperra, ou na Falperra mismo. Bien, esta música non pega nada cos seguintes plans, pero hecho que hai. Que ainda hai festas. Festas patronais, entón. Están as Virse das Dores en Cabral, a 7:30 PM hoxe, o sea, a actividade pola tarde, claro, pola mañan traballo. Bueno, eso da igual para as festas patronais. A ver, 7:30, hoxe a banda de música de Beade, e as 8, misa, logo procesión e concerto da banda. En Cabral. En Candeán, non moito máis lesos, pois festa do 12 Nome de María e Virse das Dores de Candeán. Vale. A 7 tamén, misa por os socios fallecidos. Que fin de festa, tan así. Bueno, e tamén fin de festa nos Liñares, en Canido. Ás 12, concerto no Cruceiro, a cargo da banda municipal de Redondela, e ás 5:30, Cucañas. E ás 7, o Combo e la Pachanguita, que isto ven sendo unha disco móvil. Aí despois os Liñares e pasades un bo rato ali. Os aburrites baixades a playa a tomar un chapuzón, que logo subides para arriba, non é moi lesos, a podedes ir a pé casi. De feito, casi millor que vaiades a pé. Bien. Algo tiña que conter eu. Algo máis, sí. Ah, calor. Oxe, temos calor. E mañan máis, e o domingo 31 grados dan, así de previsión. Outro día pasei polas travesas ao mediodía. Non vos imaginades aquel termómetro que está ali a pleno sol desde a mañan hasta a noite casi. En algún momento o mediodía marcaba 40 grados. Que isto debe ser a temperatura que colle un si está todo o día o sol, non? Bien, para que non vos dé un soponcio de escoitarme a min, vamos a escoitar a Los Jinetes del Trópico con unha canción que se titula Cumba Satánica, e despois vamos a escoitar a Chicharrón con unha canción que se titula No Serán. Así que, number one.
1: Hola, eu son Diego, collendesme aquí neste lugar tan fermoso. A mí o que me gusta é debuxar a naturaleza e a belleza.
2: Hola, son Toñito e gustanme os rallies, a comida e tamén os animales.
3: Hola, chamome Héctor, gustame ler, as manualidades e a tranquilidade.
4: Que tal? Son Borja, gustanme os cartos, a elegancia. Eu estou aquí e ti aquí.

Bellezón de Muller también. Nagla Xiaomi. Esto necesitaba palestino para que me dijera ven o a ella misma. ¿Qué venía siendo esto? Bueno, pues ven siendo, a ver, espera que vos lo tengo que decir, en condiciones. Camiño Branco es un poema de Rosalía de Castro. Vale. Pues esta rapaza da, que mencioné antes, colleu poemas de Rosalía de Castro hai 20 anos e fixo este disco, na libro disco, na lingua que eu falo. Vale. Esta muller é super interesante porque compostelana, palestina e arxentina. O sea, ten aí un mare magnum cultural, creceu entre Galicia e Kuwait. Que nada, é música, é profe de educación musical e estivo por aquí sábado na gala de payasos en rebeldía por Palestina, pues seguramente que se achegou entón, estando ali ao lado o puesto de comidas de mundo digo eu que faría unha explicación ali aos colegas sobre que aos colegas non, porque a teñen que conocer ela ten que haber cocinado, ¿no? Isto é a cousa. Bueno, por ali estaban un montón de xente, ¿no? Estaba Uxía Senlle, Uxía Lambona, Abelino González, xente da casa. Bien, aproveitamos que falamos, puxen esta canción simplemente para aderezar a salida de Comidas del Mundo. Aproveitamos que falamos de comidas para contarvos que aquí no Centro Cultural se tendes adolescentes, esta é a vosa oportunidade de, si non queren aprender a cocinar na casa, que veñan ao Centro Cultural de Valladares a aprender, porque hai un curso de cociña para eles, para nenos entre 12 e 17 anos. Vai a ser os miércoles, polas tardes, de 5 a 6, unha horiña. E o prezo é 25 euros, xa están incluídos os alimentos. A cousa aquí é falar co profe ou a profe de cociña que nos conte que platiños van a facer. A parte de pasta con salsa Solís, que esto, en esto son expertos os nenos, en abrir o pan e meter lonchas de algo. Tendes que chamar ao Centro Cultural se vos interesa para, bueno, para facer un grupo mínimo de rapaces e comezar o curso. Muy ben, ahora con todos estes Masterchef non pode ser que non lle interese a nadie, ¿no? Estaba pensando, vamos a escoitar unha canción de comida. Non sei se vos acordades que había un momento musical nun que todos os grupos tiñan algunha canción con grelos. De feito, hai un grupo musical que se chama La con grelos. Que máis? Tim Parrantela tamén tiña unha canción sobre os grelos. Trilitrate tamén tiña outra canción sobre os grelos. Ya topei unha aquí dun grupo moi divertido catalán que se chama La Pegatina, que ven cando en vez a tocar a Galicia e fai colaboracións con grupos galegos. Tamén ten unha canción que se chama La con grelos. Pois, ala. Pues,

Qué gustazo. Que me encantan. Estos estuvieron el año pasado encima do escenario. Do Revolta, yo pienso, último día. O sea, igual fue ahí dos años. Pasa el tiempo que uno se entera. Vamos a ver. Revoltallo, viernes, sábado, más domingo. Aquí alrededor do centro veciñal de Valladares. Pues a carpa principal dos concertos está no parking. E logo por aquí polos Algueiral as actividades infantís, de familiares, no auditorio tamén actuacións, en algún lugar, non sei por onde exactamente, obradoiros. Eu penso que na entrada. Na entrada hacia o auditorio, aquel espacio amplio que hai aí. Entón, por si vos apetece, pois anotade na senda. Obradoiros. Viernes a 6 da tarde, iniciación o chirimbolo de Cana con Manuel Leiros. Este é un señor aquí, un rapaz aí de Mos, que vai a explicar como se fai este instrumento tradicional que está feito con cana e unha bisagra de coiro. Eu estou pensando que o ano pasado tiña tamén, fixo este mismo obradoiro, logo tiña un puestiño na entrada, un tenderete, o domingo pola tarde. Foi o ano pasado anterior, igual hai dous. É divertidísimo o instrumento. O único que tens que facer é vibrar, non? Cos dedos, como cando toca, cando estás aburrido encima da mesa e abaneas os dedos, pois o chirimbolo. Divertidísimo, eh? Divertido. E logo tamén tiña máis cousas feitas con cana. É que os vellos antes, non? Levaban a navalla no bolsillo e cando iban pois ao campo collían a cana, e facíanlle buracos, raspaduras, bueno. Divertido, a 6 da tarde, viernes, será dunha hora máis ou menos. E para os nenos é fantástico, para os maiores tamén. E logo o chirimbolo este non ocupa nada, o levades no bolsillo, pasades un rato agradable. Si estades aburridos, non? É como cando un sabe un truco de masia e aproveita para distraer o personal con isto. Bien, e o sábado, pola mañán ás 12, construcción de pandeiro vegán. Isto é con Leni, a que acabades de escoitar, a profe de Cantareiras. E pola tarde o sábado ás 4, afinación e quintase de guitarra e baixo con Jesús Rodríguez Cid, que este, con él falamos hai unha, non? Foi o que lle fixo a guitarra Fiti Fiti Paldi? Penso que sí. E o domingo ás 12, o obradoiro é de extracción de melodía. A ver, o título este. Cando sabedes moito da música e queredes darlle reviravoltas, o facedes ben. Vamos a ver, extracción de melodías dun anaco de madeira con cordas. E isto tanto vale. Tanto valdría para unha zanfolla, e eu podría decir Anxo Pintos perfectamente, que tamén fala así, extraño, ou Óscar Avendaño, que é o que vai a vir a dar o obradoiro. Jesús. E despois pola tarde o domingo, ás 5 da tarde, hai unha roda de percusión para todos con Paulo Silva. Paulo Silva, pois é profe de percusión. Eu creo que vendo jazz este, Paulo Silva. Sí, penso que sí. En batería jazz. Bien, e Óscar Avendaño, como pon así, traballa en facer cancións. Anda en mil grupos. De feito, ¿quién está? Con Toño de Soul Jackets. ¿En dónde? ¿Bambas Negras? Ya me perdo. Claro, habría que hacer un estudio de en cantos grupos tocan los músicos de media, ¿no? Tres, por lo menos. Un muy bien, otro más o menos, y otro que ya tienen que dedicar ainda más horas de ensayo. Bien. Vamos a aproveitar, xa que estamos falando de música, de obradoiros, e vamos a baixar ata o Vigo Sónico. Mañán xa contamos máis cosas do Revoltallo, ¿eh? Outra faceta. O Vigo Sónico, sabedes que o Vigo Sónico, este espacio para mocidade, que está aquí, pues, na parte que tuvo que dedicar Zona Franca ou construir as naves de empresas, hai unha parte que teñen que dedicar a responsabilidade social. E entón fixeron aí a guardería dos maiores, a guardería dos nenos e a guardería dos mozos. Entón, a guardería dos mozos é o Vigo, chamase Vigo Sónico. Pois aí hai obradoiros de todo, de baixo, de guitarra, poden ir a ensaiar os grupos,
Hay concursos, en fin, hay un montón de cosas. Vale, pues abriuse o plazo de inscripción nas clases de iniciación musical que comezan hoxe. Entón, son clases de balde de baixo, guitarra, batería e canto aquí no Vigo Sónico polas tardes. Igual xa están as plazas cubertas, pero, por si non estuveran, chamade aí pola tarde, porque aquí solo traballan de tarde. Para cada instrumento, 4 grupos, 2 para menores de idade, de 5 a 6 e

5, pueden anotarse si hay plazas disponibles que quedan vacantes. Pues nada, entrades o plazo para escribir, para anotarse era, para solicitar era hasta 12 de septiembre, hasta viernes, pero mejor igual quedan plazas libres. Está muy, normalmente te moito tirón esta cousa, ¿eh? Ben, Vigo Sónico, pues vamos a escoitar a The Soul Jackets e logo vos conto unha historietinha que teño por aquí engardada. É unha canción moi bella, pero a mí me gusta. Smoking House, unha canción que hai 10 anos anduveron polo Mar de Vigo nun superconcerto, pues esta é unha delas.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Z każdym dniem życie

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: спокоен.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

compartir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: in the world of dreams.
1: Radio Piratona.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. ONS non é illa para especies en perigo. Nestas últimas semanas produciuse unha nova agresión ao patrimonio natural galego. Exemplares da xesta de ONS, unha especie en perigo de extinción, foron eliminados durante os labores de roza dos camiños na illa. Persoal de ADEGA desprazouse recentemente até ONS para comprobar in situ o alcance das afeccións das recentes obras de acondicionamento executadas pola Xunta de Galiza, concretamente pola Axencia de Turismo. Sen consulta pública nin avaliación ambiental previa, a Xunta deitou 4.000 metros cadrados de novo pavimento, escavou pistas, alterou o substrato e cementou a entrada a unha praia. Todo nun parque nacional, a figura de máxima protección ambiental que temos en Galiza. Ademais dos efectos destas intervencións, ADEGA puido comprobar e documentar a eliminación de varios exemplares desta especie da xesta de ONS, probablemente como consecuencia dos labores de rozado das marxes dos camiños. A xesta de ONS é un endemismo da costa atlántica de Galiza, presente únicamente nesta illa e de xeito residual na de Bionta e na península do Morrazo. Está considerada en perigo de extinción no catálogo galego de especies ameazadas. A propia Xunta recoñece que as súas poboacións se atopan en perigo polos procesos de urbanización. Desde ADEGA exixen ás administracións competentes explicacións sobre estes feitos e non desbotan iniciar accións legais oportunas para depurar responsabilidades e garantir a protección efectiva do patrimonio natural máis ameazado. Para ADEGA, esta actuación é unha perfecta metáfora do que significa para a Xunta a xestión dos espazos naturais protexidos. Cemento e motoserras para convertelos en parques temáticos para o turismo masivo. As 500 árbores plantadas por voluntariado de ADEGA nos montes queimados de Valdeorras medran en boas condicións. Un ano despois dos graves incendios forestais que arrasaron os montes da comarca, a vida ábrese paso neles. A pasada primavera, o voluntariado de ADEGA plantou máis de 500 árbores froiteiras e de ribeira entre salgueiros, ameneiros, pradairos, freixos. A pasada semana, persoal técnico da asociación desprazouse ata a zona para facer seguimento das plantacións e puido comprobar que a meirande parte das árbores sobreviven e presentan un bo estado, a pesar da seca e das condicións dos solos queimados. Mesmo algunhas que aparentemente secaran xa contan con pequenos novos brotes. Estas árbores son hoxe un sinal de vida nos montes de Valdeorras devastados polos incendios forestais e os froitos que produzan contribuirán aos poucos á recuperación e rexeneración natural destes espazos. A plantación realizouse no marco dun campo de voluntariado do proxecto Ríos, no que participou o alumnado de Madrid xunto coa veciñanza de distintas zonas do concello de Vilamartín de Valdeorras. ADEGA lembra que a Xunta únicamente aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025, menos de 200 das case 119.000 hectáreas arrasadas. A organización demanda máis unha vez plans de recuperación a longo prazo debidamente orzamentados e medidas de choque para a protección e rexeneración dos terreos queimados. Subimos agora a Tabarreiros. ADEGA Lugo reafirma o seu compromiso histórico coa defensa do territorio fronte á especulación urbanística neste concello. A raíz das sentenzas que afectan varios chalets cuxa demolición foi ordenada polos tribunais, ADEGA lembra que a solución aos problemas xerados por actuacións urbanísticas irregulares non pode consistir simplemente en darlles cobertura legal a posteriori. A asociación defende en Barreiros e no conxunto de Galiza un desenvolvemento urbanístico baseado na legalidade e nunha planificación responsable, especialmente necesaria nun litoral sometido a unha crecente presión e vulnerabilidade polo cambio climático. A problemática urbanística deste concello non é nova. Durante os anos de maior expansión urbanística, a Dega advertiu reiteradamente das consecuencias dun modelo baseado nun forte crecemento edificatorio no litoral, tamén da ocupación de solos en as condicións necesarias e dos impactos que isto implicaría sobre o territorio e sobre os espazos naturais. A organización levou esta defensa aos tribunais e exerceu como acusación particular no procedemento xudicial aberto polas irregularidades na concesión de licenzas urbanísticas. No ano 2010, a Dega e a veciñanza de Barreiros impulsaron a plataforma Barreiros, máis talento e menos cemento, para defender unha ordenación do territorio ao servizo do interese xeral e da protección ambiental. Continuamos. Arredor de 2.500 inmobles en Galiza poderían pasar a incumprir a normativa sobre zonas inundables. Así sería coa aprobación do novo Real Decreto sobre a xestión de riscos a zonas inundables, que endurece as regras urbanísticas para frear a expansión de vivendas, garaxes e servizos esenciais nas zonas máis expostas ás inundacións. A medida chega despois de que o Ministerio para a Transición Ecolóxica recoñecese que a normativa actualmente vixente resulta insuficiente para facer fronte a este risco. A Xunta criticou esta proposta e ten ata o 16 de setembro para formular alegacións ao novo Real Decreto. Volve estar ameazado. O colectivo ecoloxista do Salnés, Canda Limpiarousa, a Dega e o clube Pesca Cíes convocan a cidadanía a unha concentración para reclamar á Xunta a eliminación dunha represa que está afectando o natural transcurso do río Umia. Terá lugar este domingo 13 de setembro ás 12 do mediodía na praia fluvial de Cabanelas, en Ribadumia. Polo de agora, Augas de Galiza afirmou que solicitará ao concesionario que corrixa a afección sobre a fauna e a adecue un paso pros peixes. As entidades advirten de que isto non resolve o problema mentres non se avalíe o conxunto das afeccións provocadas pola ampliación da represa. Un paso para os peixes, din, non converte unha represa en invisible para o río. As entidades lembran que esta medida non elimina outros impactos como o maior quencemento da auga, a alteración do hábitat das especies acuáticas ou a modificación do transporte natural de sedimentos. Reclaman que se garanta o caudal ecolóxico e que se avalíe a afección sobre as especies migratorias. Por todo isto, piden que se analice o impacto global da obra e que se adopten as medidas necesarias para que o Umia poida seguir funcionando como un río vivo. Xa está confirmado. Galiza sufriu o verán máis cálido desde que hai datos. Así recolle o informe de Meteo Galicia sobre o verán meteorolóxico que abrangue os meses de xuño, xullo e agosto. A temperatura media foi de 21,4 graus, 2,3 graus por riba do habitual e superando todos os valores da serie histórica que comeza en 1961. Tamén as temperaturas mínimas foron as máis elevadas desde que hai rexistros. Foi ademais un verán seco un 22% menos de precipitacións do habitual. Os veráns levan sendo anormalmente cálidos en Galiza en 10 dos últimos 12 anos, pero nunca cunha diferenza tan grande respecto dos valores esperables para esta época do ano. Trátase dun novo récord que evidencia a pegada do cambio climático e o aumento das temperaturas no noso territorio. Que historia ocultan as rochas en Galiza? Pois unha páxina web, Xeogalicia, ofrece artigos, mapas, guías e recursos educativos para chegar a xeoloxía galega a todos os públicos. O proxecto impulsado polo xeólogo e investigador da Universidade de Vigo, Ángel Enrique López Pérez, busca explicar de maneira rigorosa pero accesible a historia que hai detrás das paisaxes galegas e axudar así a conservar a nosa xeodiversidade. Porque, como sinala o propio investigador, entende a xeoloxía e entende transmiten de lo territorio. As rochas, as estruturas tectónicas e as formas do relevo son auténticos arquivos da historia da Terra. Nada máis por hoxe, deixámolo aquí. Moitas grazas por escoitarnos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

La banda Sin Futuro. Esta canción se titulaba Nos van a desinfectar, a terceira das cinco que ten esta estupenda e mítica maqueta. Na alineación desta banda Sin Futuro algún estaban Alejo Alberdi na guitarra e coros, Manuel Moreno, coñecido como a Paul, na batería e coros, e o propio Poch, Ignacio Gasca, na guitarra e voz. No baixo estiveron por aí tamén José Tarín Ramos e Pepo. Poch compaxinaba a súa actividade como líder de la banda Sin Futuro con viaxes continuas a Madrid para facer de teclista dos maravillosos ejecutivos agresivos cos que chegou a gravar unha das pezas compostas para a banda Sin Futuro, Estéreo. Os contactos na capital de Poch fixo que a banda Sin Futuro poidera tocar durante dous días na mítica Sa Carolina por 17.000 pesetas. Todo era moi rápido naqueles tempos e tamén moi aloucado. E a historia precipítase ao baleiro cando en 1981 Poch e Alejo deciden marcharse a Madrid e formar o que co tempo sería a banda máis importante a nivel de culto que existira no Estado español, Derribos Arias. Facemos un alto na historia aquí. Imos con esa peza que comentábamos antes, Estéreo, la banda Sin Futuro.

Nos gusta cagarnos en la sociedad. Otro dos trallazos de este álbum do ano 1978 de la banda trapera del Río, uns pioneiros do punk dende Barcelona, claro que sí, ignorados, ahí están latentes, y hay que sacarlos a luz, claro que sí. En 2009, pese a morte do tío Modis, 1 de novembro do ano 2004, a banda volve a reunirse até o seu concerto de despedida o 25 de marzo de 2010 nas Ramblas de Barcelona. Este último recital convertiuse nun homenaxe de Juan Raf Pulido, ingresado nun hospital o día anterior logo dun ensaio con público en Granollers, que foi a última actuación do batera o 23 de marzo. Un ingreso no hospital a consecuencia dunha enfermidade que acabaría coa súa vida o día 13 de abril do ano 2010. Murphy Gray, nun artículo a modo de despedida a Juan Pulido, aparecido na revista La Factoría, afirmou que as cinzas de la trapera se quemarían con Juan no inferno ou no ceo. La banda trapera del Río convertiuse durante os seus anos de éxito, non tanto comercial como a de público, nunha importante expresión da vida do extrarradio do cinturón barcelonés, ao marxe do resurdir da cultura catalá e da transición á democracia contemporáneas. Imos ouvir unha nova peza máis desta banda, 1978, non nos cansamos de subliñar ese sete, de facer énfasis nel, porque estes serán uns pioneiros, neste primeiro LP, vinilo, que debe de ser realmente todo un alfai atopalo, homónimo, ouvimos esta peza, cuso título sería pose imposible atopalo nos créditos dun disco. Este nacido del polvo de un borracho y del coño de una puta.

escuchábamos al principio la Brigada Lincoln y después este Muerte en la Mina de la Brigada Lincoln, un grupo de Alacante, en este mini LP de año 1986, 45 revoluciones por minuto, cadrando con sus inicios y luego de llegar a ser finalistas del concurso Pop Rock de la Comunidad de Valencia. Un año después, 1987, sacan otro mini LP, La Sed, y o ano seguinte o seu único LP, La Piel del Sur, un disco máis cercano ao pop rock que o estilo rocker que estamos a ouvir destes os seus primeiros temas. Isto leva unha serie de discrepancias no grupo, polo que Chimo acaba abandonando a formación, entra no seu lugar Frank Van Bergen e volven cambiar de nome a Cienfuegos. Venimos a quedarnos coa primeira etapa, que a que máis gostamos. Seguimos no mini LP homónimo 1987. Isto tamén así en plan rocker guai, leva por título Octubre en Chile. Aproveitamos xa para despedirnos. Na selección musical, comentarios e realización técnica estivo como sempre o pequeno monstro, un tanto afectado, como vedes, por esta cursa e por esta faringite que xa tardaba en chegarme. E bueno, é ben vida. Vamos a facer unha festa. Até a semana que vem.

0: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Radio Piratona, son as 7.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a Masa Coral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílola das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anllo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica. Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
4: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xoán Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
5: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
4: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
5: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
6: A palabra do mes.
7: Nesta entrega da Palabra do Mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito culto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estouros. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, co día de hoxe, despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verano.
2: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
8: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entón, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas. Pero ahora, de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e en COU. Esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, nada, Burela. E aquí viñe e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo o noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta, e costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa. Sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houbo momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquele momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámoslo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues, non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu, sobre todo, destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade... Ora vou poñer un pouco pesimista... Non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude, pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouco, hai moito acomodo, non sei, ora neste momento non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya para mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias. Nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos. E despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que neste caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentaos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios se xan en catalán. Na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí vengo vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades ir para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que é o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes. Hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Hoxe ides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten o que sea aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che valeu ao mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade, porque útil pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida, pero a vida é algo máis: valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna, pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder, claro, o máis importante.
2: Claro, é que por esa regla de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City. Pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a túa vida laborase, e entonces pa que queres o inglés por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito, e saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias, e iso ninguén cho vai dar nuns apuntes, iso valo tú adquirindo, e iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día, e entonces, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER Douro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, oi, nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. e despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos decía antes, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo na teoría, foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que nos acorde, pero bueno. O campo de erva artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só a mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeiro se fixeron unha serie de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pues aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordarei. Estaba eu de vacación, xa non sei onde,

0: esa tempada do ascenso e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como Évora, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento economicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
0: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero... moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non. Viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo. Estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar. E non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar. Porque, e digo, eu nas aulas estou. E estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas. Pero ter que corrixir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
2: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
0: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo. Nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios. Nos non traballamos con papéis. Nos traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario dun despacho que se vai para casa e que non leva traballo. Noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nos levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas. Hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
0: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. Non. Si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente á felicidade na Terra. E eu, agora xa palabras miñas, tuven ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na Terra.
2: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
0: Moitas grazas a vos.
1: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
0: Moitas gracias.

0: los nenos morenos también son españoles.
1: Obviamos las cruces de Zabala, o proyecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo a Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde de Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos, con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar aos postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parece nos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, polo tanto, requiren de unha comunicación profesional pois máis especializada, porque estes doentes pois non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pois a que nun futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores, como ciclo superior, dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encamiñadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que tenga a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estes postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre nunha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que rematas o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa. O ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, aquelas persoas que ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Polo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén desde o propio departamento, para conseguir modernizar estes espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois teño un cariño especial, pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois cada unha das circunstancias persoais que hai detrás, a través das titorías traballase moito neste sentido, e logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña pois tamén o imos acoller de forma pois cariñosa e lógicamente pois van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, necesito coñecente como Johnny. Parece que ven que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre, ese é para min realmente o meu nome.
8: Johnny, ti xa coñeces Proxecto Neo, porque é colaborador habitual, mas hoxe é o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no Illes Perdón. O ciclo básico de servizos administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa, e o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No Illes Perdón podese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compraventa, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquer outro tipo de organización.
4: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
9: Sen dúbida, tanto nesta comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que eleven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
4: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
4: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes 2 anos?
9: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior. Vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
4: Con que recursos e instalacións conta o IAS Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
4: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunario que titula encontra o traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
4: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza formación en centros de traballo?
9: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais en ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, na xente que temos alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
4: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Si é así, en que países?
9: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mira, detuvemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, detuvemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
4: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posuí para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte, emedrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
4: Moitas grazas, Ione, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
10: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional da administración e xestión. E hoxe estás no programa
10: para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudar no IES Perdouro o próximo curso, Ciclo Superior de Transporte e Logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
11: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
10: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
11: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
10: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
11: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
10: No IES Perdouro impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
11: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
10: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
11: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
12: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
11: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto en logística de transporte como inversa.
12: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
11: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo, Servi Hostel que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
12: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obtenha titulación atopará traballo?
11: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
12: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
11: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que é na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
12: Que razóns lle darías a unha persoa que dúbida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
11: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
12: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Parecernos ben interesante.
11: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Bueno, pois, primeira parada, Vigo. A ver, é unha nova que, bueno, pouco podía ir para a cultura, pero metemos aquí, en Vigo. Camiño a Camiño, este programa de divulgación medioambiental do Concello, que, facendo así un pouco de historia, penso que o iniciou Chus Lago, a alpinista, cando era concejala de Medio Ambiente. Hai xa 18 anos, cumple maioría de edad este programiña. Por aí tamén anduvo de divulgador Gerardo da Senda do Moucho. Unha vez nos contou que ten un can que se chama Bruma, que yo regalou, perdón Gerardo, que contamos a tua vida. Pero a xente que te sigue, que camina contigo polos ríos e montes de Galicia, pues sabe como se chama o can Bruma, e sabe que é un regalo maravilloso de Chus Lago, que por cierto ahora cambiou de Estados Unidos a Inglaterra. Salió unha entrevista que lle fixeron en unha prensa nacional, penso en La Vanguardia. Contaba ali pues, a que se dedica ahora a cuidar a familia, ten fillos, unha filla, e a escribir libros de divulgación para nenos pequenos. Vale. Entón, Camiño a Camiño, pois nada, salen as rutas de outono, percorridos medioambientais e tamén en Camiño a Camiño se incluye esta rede municipal de hortas urbanas, e vamos a contar que recorridos medioambientais, seis rutas por Vigo e máis polo entorno da ría este outono, que se van a celebrar os domingos e comenzan a finais de setembro, prolongándose ata 1 de novembro, que esta creo que van polo Galiñeiro. Entrad en Camiño a Camiño, se sabedes que cada luns chamades o 010 e vos inscriben nas rutas que son de balde, e normalmente, bueno, pues se conoce dun xeito distinto o lugar onde vivimos, ¿no? O medio ambiente, os pásaros, os que máis, acompaña sempre alguén que conoce as ervas e alguén que conoce a xeoloxía de por onde camiñamos e tamén as historias de vida da xente que ali habita. Bien, a rede municipal de hortas urbanas están en, hai hortas en Navia, Pedro Alvarado, Fontáns, Ramón Nieto, Sardoma e Camelias. Esta de Camelias é un pouco cutriña, enana de todo, en un descansiño que vais a dese de Camelias para a calle que está por baixo, que nunca sei como se chama. E bueno, non lle dá moito sol, ten ali un par, non sei como estar agora, pero cando a vin está moito mellor o de en 20 metros cuadrados de aí de Membrive, que tamén ten aí un mare magnum de selva de verduras ao lado do pabillo das pistas, no, do torreiro de Membrive, aqueles edificios encima da farmacia por ali anda. Bien, hortas urbanas. Se vos interesa, para quen queira iniciarse no cultivo dos hortos urbans, entre os días 22 e 24 de setembro hai un cursillo. E logo xa vos dicen a que horta podedes ir e normalmente entrades en nivel iniciación. Vos teñen que enseñar como traballar a terra. 010 tamén para inscribirvos. En total son 13.000, sigo lendo a nova, en total son 13.000 metros cuadrados de superficie para as hortas urbanas, cal será máis grande. Temos unha visita pendiente de Navia, porque a rapaza que leva que está na de Navia fala moi ben, Uxía. Moi ben, pasa que lle da vergonza falar na radio, que non é nada, e contar que o que plantan é como organizan o terreno e como lle vai a xente, porque logo hai uns que son un nivel avanzado. En algún momento nos falaba Anabel de que o seu marido falou de Anabel porque é a persona que teño como referencia de hortas urbanas, non conozco a nadie máis. O seu marido traballa na huerta, vai a descansar ali a horta de Navia, e por ali estaba unha das afganas que saliron ali en estampida cando entraron os talibáns, 2020, penso, 21, xa non me recordo moi ben. E como non falaba nada de español, pues a dejaban, ¿no? Lle deron ali un anaco de terra para que plantara o que ela quisera, que estuvera ali distraída. E contábanos, Uxían, así en alguna vez, que nos decía que conoce un montón de plantas que nos consideramos herbas malas e que as utilizan en cociña. O que pasa que tiñan a dificultad esta de pues, do idioma. E aí creo que o Google Translator este instantáneo non traduce do persa directamente o español, creo. Bueno, anécdotas da nova. Ahora, señora Cana, anda por teis. Por si a buscades e queredes saber que ervas son estas que la cociña que nos lle chamamos ervas malas. Bien, outra nova. O Concello de Vigo privatiza o análisis de auga despois de deixar sen persoal o seu laboratorio. Unha nova explica aí por que deixan
pouco a pouco desmantela o persoal do laboratorio porque externaliza este servicio. Vai a privatizar de modo definitivo esta tarefa que tiña oficialmente encomendada ao laboratorio municipal, que é un recurso este laboratorio municipal que empezou a funcionar en 1902. E aquí agora mesmo no laboratorio está un analista e unha inspectora colaboradora. Había un terceiro posto de funcionario que se jubilou e que non se cubriu, e se miramos para atrás, hai 10 anos había neste laboratorio 7 traballadores, o sea que a menos. E agora o concello vai a pagar 360.000 euros en 2 anos o laboratorio que quer ocuparse deste traballo. E que ten que facer? Analizar as fontes, que son casi 600 o ano. Mostras do líquido tomado das villas, 227 o ano. Deben de ser das fontes dos parques, non? Tamén vai a facer análisis das zonas de baño das praias, que son 87, e das augas residuais procedentes de vertidos industriais, que son 29. Teñen localizados os puntos de toma desta historia? E doutra que se atope nos ríos, que son 29. Das augas residuais falamos, pero... Moi ben, bueno, pois unha externalización máis dos servicios, a cousa é que o fagan os demais e a responsabilidade é pasarlas aos demais. Así, máis ou menos. Bueno, dan un dato na Nova que de canto costa unha analítica completa dunha mostra tomada dunha villa da rede pública. Máis ou menos 280 euros. Mídense aí un montón de parámetros, baterias, E. coli, cromo, plomo, ferro, turbidez, en fin. Logo, cando vamos polas fontes, os carteles sempre din o mismo, Augas en garantía sanitaria. Cada un bebe da fonte segundo lle parece, ¿no? Bueno, unha nova moi chula que se entrades na Voz de Galicia, esta agora xa nos trasladamos a Galicia, ten vídeo espectacular. Chegan o cañón do Sil os drons vendimiadores. Bueno, pois así din dende a bodega que os usou. Isto é unha maravilla. Eliminan o traballo de carretado da uva, que é o máis duro de toda a vendimia, polo esforzo que require subir as caixas en bancais. Falamos da viticultura heroica, non? O dron é capaz de mover soíño el ata 200 kilos de peso. Se entrades a mirar o vídeo, é alucinante. O sea, o dron carga ali un palé. Carga 4 caixas de uvas ali. Bueno, por como non sopla o vento, vai dereitiño ata o transporte, ¿no? A furgoneta. Moi ben, pois para os turistas, vendimia heroica na Ribeira Sacra, pode que lle queden poucos anos. Quen o utilizou? A bodega Algueira, en fincas das dúas caras do río Sil, en Sober e máis en Ateixeira. Pero, se eso desde os que ledes a prensa normalmente, xa sabedes que isto non é ningunha novedad, porque por aquí polas Rías Baixas xa levaban varias vendimias cos robots carrito, non sei se vos acorda que transportan eles solos desde a cepa ata a furgoneta as uvas. Isto o fixo Terras Gauda nunha extensión que ten no Rosal, que foi a primeira que probou en Galicia tamén os drons. Isto foi en 2023, máis ou menos. E na zona da Ribeira Sacra, porque aquí estamos falando do Sil, na zona da Ribeira Sacra o ano pasado a bodega Milara probou tamén un dron nas súas viñas de Pantón, ao lado do río Miño. Así que bueno, pois nada, chegaron os drones. Isto xa o dicen algúns arquitectos, ¿no? Norman Foster, que a evolución vai a ser terrible no mundo dos drones. Hai que mirar para aí. Moi ben. Pois nada, é unha plataforma onde collen 4 caixas de uvas e as levanta o dron, e o traballador está co joystick un poquito máis arriba, ao lado da furgoneta. Bueno, a nova é moi curiosa, pero resolve dous problemas. Unha, que é a falta de man de obra, e dúas, que fan a peor parte do traballo, porque un debe de acabar realmente embaldado de subir aquelas costas empinadas, aqueles bancales, coa cesta o lombo.

Bueno, en Galicia habían unhas novas moi moi bonitiñas no agro, e collín outras dúas, máis que me parecen moi moi lindas, así que os en lugar de dúas, tres. Brava Gallega, Brétema, Carapucho, Carmeliña, Folgueira, Edreira, Mansa Galega, Maruxiña, Susiña, Soana e Santiagueira. Estas son as 11 variedades autóctonas galegas de olivos. Pois temos 11. E se logrou replicar en vitro estes olivos centenarios. Moi ben, pois o grupo operativo Oliveiras confirmou que esta técnica complementa a reproducción en estaca para poder surtir a un sector, o oliveiro, que aspira a poder constituir no futuro unha denominación de orixe protexida de aceite galego. Aquí hai un consorcio moi grande donde están a Fundación Juana de Vega, a Misión Biolóxica de Galicia, a empresas Ouro de Quiroga e Olivar Concordia, Cultigar e a Axencia Galega de Calidade Alimentaria. E o obxectivo, bueno, pois é convertir isto tamén nunha alternativa para poñer en produción terreos que están abandonados por volver a repoblar de oliveiras, que é algo común a Galicia ata a Idade Media, ¿no? Ou pola Idade Media. Logo hai unha nova que creo que era portada de La Voz o domingo, que me gustou porque eu andaba detrás desta nova e non sabía desta nova de armar un programa así e non sabía como. Agora xa temos unha espita. A levada, un regadío ancestral declarado patrimonio cultural inmaterial. Este sistema tradicional de regadío foi declarado como manifestación representativa do patrimonio cultural inmaterial polo Consello de Ministros a semana pasada. Este recoñecemento abre a porta a que España, igual que fixeron no 2023 Austria, Alemania, Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Suecia e Italia, inclúan esta práctica histórica na lista representativa de patrimonio cultural inmaterial da UNESCO. Porque, ademais de regar a auga, tamén exerce unha función de cohesión social e vertebración do territorio. Pois eu, que viví moito tempo ao lado dunha presa de auga, recordo, bueno, pois sempre xente por ali, ¿no? Para cortar a auga, para liberala, para limpiar a levada, en fin, sempre había movimento. Bueno, hai dous estudios arredor disto. Un dos primeiros investigadores en mapear nos anos 60 do século pasado, este modelo de riego de verán en Galicia foi un xeógrafo francés que é catedrático na Universidade de Poitiers, Abel Bouvier. Estudiou o regadío nas provincias de Pontevedra e máis de Ourense. Este estudio serviulle a investigadora Ángeles Santos para facer a súa tesis doctoral co obxectivo de entrar no listado da UNESCO. Entón, ela, sobre este mapa primeiro do francés, pues chequeou cantes destes regadíos tradicionais continúan a funcionar. E, bueno, pues, si se dá ocasión, falaremos con ela. Na nova, pues hai unha historia. Por exemplo, collen como exemplo de regadío o da Burgueira en Oia, aquí ao lado, que non pararon de utilizalo. E a xente que conta historias é xente que ten 80 anos, que ainda que traballa ainda os campos de millo. E como curiosidade sobre os sistemas de regadío, pois aquí na costa os utilizamos no verán para regar os campos de millo, pero na montaña de Lugo con el utilizaban ese sistema de regadío en inverno para combatir a seada. Esa está. Hai outra nova máis, pero esa se me fai moi longo este noticiario de hoxe. Pero tamén hai un patrón dun barco pequeno que explica as cuotas de pesca. Isto tamén é do domingo. Os domingos as novas son moito máis liseiras, no? Ou se contan moito mellor e nos están un pouco máis do lado humano, no? Non do lado político. Entón, bueno, como son máis digeribles, no? E son moi bonitas. Pois esta tamén é moi chula, vola conto mañá. Bueno, e en deportes falamos de baloncesto. Baloncesto, as dúas de deportes son de baloncesto.
E esta primeira é porque a selección española acaba de ganar un bronce. Selección española feminina, que está dirixida polo vigués Miguel Méndez, ten a amplia representación céltica, pois volveu ao podio mundialista despois de vencer a anfitriona Alemania. O campeonato do mundo se celebrou aí en Alemania. Terceiro, cuarto puesto o disputaban Alemania e España. Ganou España, mira. Pois, e da sudante estaba aí Cristina Cantero, que é a entrenadora do Celta. E logo había dúas excélticas por aí tamén, así que medalla de bronce na Copa Mundial da FIBA 2026 que se disputou en Berlín. Si ledes a prensa os en papel, na contraportada del Atlántico, penso que pues está a foto de Cristina Cantero e máis de Miguel, adestrador e axudante de adestrador, no aeropuerto de Peinador, contentísimos. Miguel di algo así como: ahora voume a dedicar un rato a familia. Moi satisfeitos. E Cristina, pues nada, a traballar coas célticas. E a outra nova, baloncesto, pero en cadeira de rodas. A selección masculina de baloncesto en cadeira de rodas, ten aí o baionés Julio Vilas nas súas filas, acabou segunda do grupo C no Mundial que se está a celebrar en Ottawa. No último partido desta primeira fase, España necesitaba vencer a Xapón por 10 puntos para liderar o seu grupo, perdeu entre os nipones e agora, bueno, están os cruces. Julio Vilas marcou, a ver, 4 puntos, tirou 4 puntos que non sei se cantas canastas é isto. Xogou 9 minutos no campo. E a selección española de femenina, que tamén está aí no Mundial de Ottawa, aí xoga a viguesa Vicky Alonso Vilariño, que xa non está no AMIF. E perdeu perdeu o domingo ante Gran Bretaña, 85-54, e ocupa a terceira plaza do grupo A, cando ainda lle quedan 2 partidos por disputar. Vicky xogou un pouco máis que Julio, casi 30 minutos, e fixo 9 puntos. Moi ben, pois ata aquí as novas de os hai máis cousas pola prensa. Eu seleccionei o que me pareceu así como máis simpático. Vamos a escoitar unha cancionciña, deixame ver cal poño, damos unha volta pola senda. E a canción que imos a escoitar pues está dedicada, é unha canción do Caimán do Río Tea, adicada aos cans. Esta canción se chama Trotsky. Eu non sei se quero recordar que outro día pusen cancións adicadas aos cans, que hai un mare magnum. Podes empezar a facer o conteo de grupos galegos que lle dedican canción aos seus canciños. Non acabades, non vos chegan os dedos da man e dos pés.

0: Pues sí que apuse.
1: Porque me acuerdo que luego comenté algo así como que Trotsky, no sé canta se te pon de nombre o can Trotsky, pero debe ser entre os máis, logo entre as os máis as cadelas, o nombre que máis se pon é o de Luna, penso, Non hai censo de cans, ahora que teñen que estar co chip, necesitan, son como seres humanos, En cuanto a tratamiento de vida, non? Calidad de vida. Calidad de vida, me refiero que pasan polo médico como a nós, casi, non? Sería bo darse unha volta polas clínicas veterinarias e mirar como son as súas salas de quirófanos, non? Estou pensando na de Beade, por exemplo, que eu vivo ali cerca, que vai ampliar local, se queda pequeno que ten. A ver, bueno, debía de hospital, ¿no? 24 horas, 7 días a semana. Bien. A senda, ¿por dónde voy? Un poco perdida estoy. Ah, sí, falando de animales. Vamos a dar un par de exposicións, recomendacións para que vayades a mirar cousas en lugares bonitos. Por exemplo, que a mí un lugar este que me encanta, o a sala de exposicións que está ali no García Barbón, no Baixo, entre a calle, entre a Casa das Artes e o García Barbón, ali o teatro, perdón, baixando a calle Reconquista, ¿no? Ten un sofá tan chulo. Eu faría o programa hoxe desde ali, se nos deixaran. Bueno, habrá que falar co venezolano. Vamos a ver, exposición aí de Chema Madoz, A natureza das cousas, 47 imaxes tomadas por este fotógrafo entre 1982 e 2025. Bueno, pues son imaxes de follas, de polas, de nubes, de madeira, de cousas da natureza, que crean así un universo moi bonito. Se vos poñedes debaixo de calquera árbol, mirades para toda a ramallada que ten así contra o ceo, queda un espectáculo, un encaixe de camariñas natural.

pasarada da barroca. Pois son aves feitas en cerámica, creadas por distintos obradoiros de cerámica da cidade, que representan a avifauna do bosque. Bueno, é unha actividade que está, ou unha exposición máis ben, que está organizada pola plataforma Salvemos a Barroca. A Barroca é este espacio natural, este vergel, segundo vais a desavenida de Europa, pasades o radar, pues por ali todo aquel verde que hai que está sin urbanizar, eso. Moi ben, digo, de sin urbanizar, o digo con segundas, podría estar así, ¿no? Bien, ¿dónde? La Contenedora, que esto queda en Eduardo Iglesias, se pode se visitar pola mañán e pola tarde. Descansan pa comer. Hasta 23 de setembro.

que si sois así como muy cultureta, se vos gustan os clubes de lectura, tendes unha proposta hoxe, así de entrada libre, porque creo que non necesitades estar dentro do clube, na sede do Río Lagares, este local que está aí na Falperra, baixando para a plaza Paseo de Alfonso. A 7:30 PM, hoxe o clube de lectura fan un encontro alrededor de James Baldwin. Tuve que buscar quen é, porque non o conocía. Pois un novelista, poeta e activista estadounidense que reclamaba dereitos civiles. Nos seus recorridos literarios explorou temas raciais, sexuais e máis sociais. Notas de un hijo nativo, obra 1, obra 2, La próxima vez en el fuego, obra 3, Beidilo en la montaña, obra 4, El cuarto de Giovanni. Pois este señor morreu en 1987 e naceu en 1924. Que pouquiños anos viviu. 63, causa da morte, cáncer de estómago. Isto todo contado na Wikipedia, que barbaridade. Non ten un montón de distincións, Un montón de distincións. Entrade na Wikipedia, que vos contan así, vos fan un paseo pola vida e obra deste señor. Si vos interesa, a cita é a 7:30, cerca da Falperra, ou na Falperra mismo. Bien, esta música non pega nada cos seguintes plans, pero hecho que hai. Que ainda hai festas. Festas patronais, entón. Están as Virse das Dores en Cabral, a 7:30 PM hoxe, o sea, a actividade pola tarde, claro, pola mañan traballo. Bueno, eso da igual para as festas patronais. A ver, 7:30, hoxe a banda de música de Beade, e as 8, misa, logo procesión e concerto da banda. En Cabral. En Candeán, non moito máis lesos, pois festa do 12 Nome de María e Virse das Dores de Candeán. Vale. A 7 tamén, misa por os socios fallecidos. Que fin de festa, tan así. Bueno, e tamén fin de festa nos Liñares, en Canido. Ás 12, concerto no Cruceiro, a cargo da banda municipal de Redondela, e ás 5:30, Cucañas. E ás 7, o Combo e la Pachanguita, que isto ven sendo unha disco móvil. Aí despois os Liñares e pasades un bo rato ali. Os aburrites baixades a playa a tomar un chapuzón, e logo subides para arriba, non é moi lesos, a podedes ir a pé casi. De feito, casi millor que vaiades a pé. Bien. Algo tiña que conter eu. Algo máis, sí. Ah, calor, hoxe temos calor. E mañan máis, e o domingo 31 grados dan, así de previsión. Outro día pasei polas travesas ao mediodía, e non vos imaginades aquel termómetro que está ali a pleno sol desde a mañan hasta a noite casi. En algún momento o mediodía marcaba 40 grados, que isto debe ser a temperatura que colle un si está todo o día o sol, non? Bien, para que non vos dé un soponcio de escoitarme a min, vamos a escoitar a Los Jinetes del Trópico con unha canción que se titula Cumba Satánica, e despois vamos a escoitar a Chicharrón con unha canción que se titula No Serán.

Bellezón de mujer también. Nagla Xiaomi. Esto necesitaba palestino para que me dijera ven o a ella misma. ¿Qué venía siendo esto? Bueno, pues ven siendo, a ver, espera que vos lo tengo que decir, en condiciones. Camiño Branco es un poema de Rosalía de Castro. Vale. Pues esta rapaza da, que mencioné antes, colleu poemas de Rosalía de Castro hai 20 anos e fixo este disco, libro disco, na lingua que eu falo. Vale. Esta muller é super interesante porque compostelana, palestina e arxentina. O sea, ten aí un mare magnum cultural, creceu entre Galicia e Kuwait. Que nada, é música, é profe de educación musical e estivo por aquí sábado na gala de payasos en rebeldía por Palestina, pues seguramente que xa chegou, entón, bom, estando ali ao lado o puesto de comidas do mundo, digo eu que faría unha explicación ali aos colegas sobre que aos colegas non, porque a teñen que conocer, ela ten que haber cocinado, ¿no? Isto é a cousa. Bueno, por ali estaban un montón de xente, ¿no? Estaba Uxía Señe, Uxía Lambona, Abelino González, xente da casa. Bien, aproveitamos que falamos, puxen a esta canción simplemente para aderezar a salida de Comidas del Mundo. Aproveitamos que falamos de comidas para contarvos que aquí no Centro Cultural se tendes adolescentes, esta é a vosa oportunidade de, si non queren aprender a cocinar na casa, que veñan ao Centro Cultural de Valladares a aprender, porque hai un curso de cociña para eles, para nenos entre 12 e 17 anos, vai a ser os miércoles, polas tardes de 5 a 6, unha horiña. E o prezo é 25 euros, xa están incluídos os alimentos. A cousa aquí é falar co profe ou a profe de cociña que nos conte que platiños van a facer. A parte de pasta con salsa Solís, que esto, en esto son expertos os nenos, ou en abrir o pan e meter lonchas de algo. Tendes que chamar ao Centro Cultural se vos interesa, para, bueno, para facer un grupo mínimo de rapaces e comezar o curso. Moi ben, agora con todos estes Masterchef non pode ser que non lle interese a nadie, ¿no? Estaba pensando, vamos a escoitar unha canción de comida. Non sei se vos acordades que había un momento musical nun que todos os grupos tiñan algunha canción con grelos. De feito, hai un grupo musical que se chama La con grelos, que máis... Tim Parrantela tamén tiña unha canción sobre os grelos, Trilitrate tamén tiña outra canción sobre os grelos. Ya topei unha aquí dun grupo moi divertido catalán que se chama La Pegatina, que ven cando en vez a tocar a Galicia e fai colaboracións con grupos galegos tamén. Ten unha canción que se chama La con grelos.

rápido se me pasó la canción. Estas canciones que van así como resumen todo un conglomerado. Dos gustos culinarios. Estaba pensando, ¿eh? ¿Qué estaba pensando? Ah, sí, lo que me acaba de saltar aquí en una página que tengo abierta. A receta, o que ordenador xa pensa por ti. Unha suxerencia de receta de la con grelos de Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano tuvo que facer todas as recetas do mundo mundial. Non sei se faría carne ou caldeiro. Tenho que buscar agora. Aquí que xa me escoito o ordenador que busque. Que mo xuxira. Carne caldeiro. Ten que quedar, non é tan fácil facer carne ou caldeiro, eh? Ten que quedar a carne tierna, tierna. No chicle. Ou demasiado suela de zapato, non? A cousa. Bien, vamos cos obradoiros, que hai temporales, quer decir trimestrales, aquí no centro veciñal, por si que vos queredes anotar. Ainda xa empezaron esta semana pasada, pero a mellor igual hai un espacio se si vos interesa. Tendes ganas de rir, pois hai un de risoterapia, que os xoves hasta decembro. O 75% das persoas teñen que ser mulleres. Bueno, obradoiro de bricolaxe tamén. Son cursos moi reducidos de 15 personas. É unha matrícula realmente ridícula de 7 euros. O de bricolaxe é os sábados. Comeza este ainda non empezou. Este empeza este sábado. Corre voltallo por aquí polo medio. Pois sí. No, comezou o 12. O sea, comezou este sábado. Ah, vale. Lim fatal. Pero de todos modos, sábado que ven, vai a ver, pues mira, coincidirán cos obradoiros do Revoltallo, ahora os lemos. Bueno, de 10 a media a 12, en media, pola mañan, 2 horas, estes necesitan 2 horas, entre que poso o tornillo e buscas o que aprete o tornillo. Logo hai gimnasia de mantemento tamén. Estes son 2 días a semana, miércoles e venres, polas mañans de 9:30 a 10:30, unha horiña. Me queda un. Ah, o de arte floral tamén. Pois obradoiro de arte floral tamén hai. Se vos gusta, pois nada, facer os ramilletes, cousas bonitas. O horario é os martes pola tarde. Finales de todos estes son hasta finales de decembro. Chamades á oficina do Centro Cultural e que vos digan se ainda quedan plazas, se vos interesa. Mira, este para Santos, se podedes facer o vosso ramillete floral, ¿no? Facelo con gusto non é tan fácil, ¿eh? Es pichar as flores así, pum. E sobre todo agora esta tendencia, podíamos falar coa profe, esta tendencia a facer os ramilletes silvestres, que colles as ervas que consideramos malas e faz cosas moi bonitas. Non, hai que ter un pouco de gusto, non? Vou a dicir unha malda, que a veces pasas polo cementerio, que donde miras máis acumulación de ramos de flores, aí nas iglesias, non? Porque nas casas moitas non temos, non? Salvo algunha casa así que lle guste moitas flores, pero jarrones de flores poucas casas teñen, en todas as habitacións un xarronciño de flores. E a veces nos cementerios miras cada feixe de erva. A veces menos es más. Bien. Bien. Dios, qué chiste tan malo. Vamos a ver. Cursos, por si os apetece, vir polo Centro Cultural de Valladares o voso centro cultural de referencia, ¿vale? Que máis ou menos todos teñen algo deportivo, algo cultural, algo de educación. No caso do de Valladares, música, hai acordeón, gaita, percusión, piano, estos son clases individuais, solfeo, na escola de música, cantareiras, coral e guitarra. Non digo os horarios, esto si vos interesa o tema, vides e preguntades. Na página web non entredes porque está aínda en remodelación, a página web do centro veciñal. Aínda que hai un Facebook que Centro Cultural de Valladares cursos ou algo así, busca en Google a ver que vos salta. Bien, relacionados co baile a danza, hai baile galego, bailes de salón e o baile moderno, o baile contemporáneo das sereas, e hai distintos grupos, desde os cativos de todo infantil ata papás e mamás que tamén formaron grupo.
Na parte de activar musculación do corpo deportivos hai hipopresivos, yoga, kickboxing, patinaxe, pilates, tai chi. E o ximnasio tamén para levantar pesas, aí hai monitor. E zumba tamén, ademais de fútbol sala tamén, que hai un montón de categorías, entrenan aquí no pabellón, os de fútbol sala, porque logo no campo da Cándara hai fútbol. E xadrez, que non sei onde metelo isto, porque é deporte, pero mental. Os que lle guste as manualidades, pois hai encaixe de bolillos, labores que bordar, e logo cociña tamén. Cociña para os maiores, eh? Xa os artísticos, pois hai pintura, que ainda creo que están a exposición de pintura dos nenos pequenos, que fixeron unhas cousas maravillosas, está aí colgado do ano pasado no pasillo entre a cafetería e o auditorio. E tamén hai a escola de teatro infantil juvenil, pois a escola de teatro que é canteira para o grupo de teatro Escoitade. E non o dicen por aquí, pois tamén está o grupo de teatro Escoitade, se vos apetece subir as tábuas e metervos na pel de outra persona. Que este é o bonito do teatro tamén, non? O do cine. Bien, que me queda algo máis? Así os de educación. Os adultos, non sei se quedará alguén na parroquia ou por aí que ainda non se iba a ler, escribir e contar, sí, non? Pero ler, escribir, sobre todo con facilidade ou fluidez. Bueno, pois hai ainda cursos de alfabetización. Os luns e os venres de 4:30 a 6 da tarde. E de balde. E logo tamén está esta historia de apoio escolar, o refuerzo escolar para os nenos que o necesitan, todos os días ou rematar o cole entre as 3:30 e as 7:15 da tarde. Aquí ten que valorar a traballadora social do centro veciñal, bueno, unha serie de criterios para que entredes aí. Tamén está a preparación para a obtención do título da ESO. E logo, como sempre, a ludoteca. A ludoteca funciona moi ben para nenos entre 3 e 11 anos que teñen que ir soliños ao baño, eh? Teñen que saber caminar. O baño non está moi lesos de onde xogan na ludoteca. Pero bueno, que non, a monitora non vai estar pendiente de baixarlle e subir o pantalón. E o horario da ludoteca é de 3 a 9 da noite. E o pasan moi ben, hai un montón de xogos aquí na ludoteca. Donación, todo o que hai aquí é donación. Bueno, vamos a poñer unha canción e falamos dos obradoiros do Revolta. Que vos parece? A mí me parece ben. Vamos a escoitar a Leni Pérez, que é unha das profes, é a profe de canto aquí do Centro Cultural de Valladares, de canto de pandereteiras, e tamén no Freixo das Bouza Cova, e aquí as cantareiras do Alba. E ten aquí fixo un disco con Secadra. Vamos a escoitar unha canción dela, porque ela tamén vai a dar un obradoiro este ano.

¡Qué gustazo! ¡Que me encantan! Estos estuvieron el año pasado encima do escenario. Do Revolta, yo pienso, último día. O sea, igual fue ahí dos años. Pasa el tiempo que uno se entera. Vamos a ver, Revoltallo, viernes, sábado máis domingo, aquí alrededor do centro veciñal de Valladares. Pues a carpa principal dos concertos está no parking. E logo por aquí, por los Algueiral, as actividades infantís, de familiares, no auditorio tamén actuacións, en algún lugar, non sei por donde exactamente, obradoiros. Eu penso que na entrada. Una entrada hacia o auditorio, aquel espacio amplio que hay ahí. Entonces, por si vos apetece, pues anotad en la senda. Obradoiros. Viernes a 6 de la tarde, iniciación o chirimbolo de cana con Manuel Leiros. Este es un señor de aquí, un rapaz ahí de Mos, que vaya a explicar cómo se fai este instrumento tradicional que está feito con cana. É unha bisagra de coiro. Eu estou pensando que o ano pasado tiña tamén, fixo este mismo obradoiro, logo tiña un puestiño na entrada, un tenderete, o domingo pola tarde. Foi o ano pasado anterior, igual hai dous. Uix. É divertidísimo o instrumento. O único que tens que facer é vibrar, non? Cos dedos, como cando toca, cando estás aburrido encima da mesa e abaneas os dedos, pois o chirimbolo. Divertidísimo, Divertido. E logo tamén tiña máis cousas feitas con cana. É que os vellos antes, ¿no?, levaban a navalla no bolsillo e cando iban pues, ao campo collían a cana, facíanlle buracos, raspaduras, bueno. Divertido. A 6 da tarde, viernes, era dunha hora máis ou menos. E para os nenos é fantástico, para os maiores tamén. E logo o chirimbolo este non ocupa nada, o levades no bolsillo, pasades un rato agradable. Si estades aburridos, ¿no? É como cando un sabe un truco de masia e aproveita para distraer o personal con isto. Bien, e o sábado pola mañán ás 12, construcción de pandeiro vegán. Isto é con Leni, a que acaba de escoitar, a profe de Cantareiras. E pola tarde o sábado ás 4, afinación e quintase de guitarra e baixo con Jesús Rodríguez Cid, que este, con él falamos hai unha, ¿no? Foi o que lle fixo a guitarra Fiti Fiti Paldi? Penso que sí. O domingo ás 12 o obradoiro é de extracción de melodía. A ver, o título este. Cando sabedes moito da música e queredes darlle reviravoltas, o facedes ben. Vamos a ver, extracción de melodías dun anaco de madeira con cordas. E isto tanto vale. Tanto valdría para unha zanfoña, e eu podría decir Anxo Pintos perfectamente, que tamén fala así, extraño, ou Óscar Avendaño, que é o que vai a vir a dar o obradoiro. Jesús. E despois pola tarde, o domingo, ás 5 da tarde, hai unha roda de percusión para todos con Paulo Silva. Paulo Silva, pois é profe de percusión. Eu creo que vendo jazz este, Paulo Silva. Sí, penso que sí. En batería jazz. Bien, e Óscar Avendaño, como pon así, traballa en facer cancións. Anda en mil grupos. De feito, ¿con quen está? Con Toño de Soul Jackets. ¿En dónde? Bambas Negras. Xa me perdo. Claro, habría que facer un estudio de en cantos grupos tocan os músicos de media, ¿no? Tres, polo menos. Un moi ben, outro máis ou menos, e outro que lle teñen que dedicar aínda máis horas de ensaio. Bien, vamos a aproveitar, xa que estamos falando de música, de obradoiros, e vamos a baixar ata o Vigo Sónico. Mañán xa contamos máis cosas do Revoltallo, outra faceta. O Vigo Sónico, sabedes que o Vigo Sónico, este espacio para mocidade, que está aquí, pues, na parte que tuvo que dedicar Zona Franca ou construir as naves de empresas, hai unha parte que teñen que dedicar a responsabilidade social. E entón fixeron aí a guardería dos maiores, a guardería dos nenos e a guardería dos mozos. Entón, a guardería dos mozos é chamase Vigo Sónico. Pois aí hai obradoiros de todo, de baixo, de guitarra, poden ir a ensaiar os grupos,
Hay concursos, en fin, hay un montón de cosas. Vale, pues abriuse o plazo de inscripción nas clases de iniciación musical que comezan hoxe. Entón, son clases de balde de baixo, guitarra, batería e canto. Aquí no Vigo Sónico polas tardes. Igual xa están as plazas cubertas, pero, por si non estuveran, chamade aí pola tarde, porque aquí solo traballan de tarde. Para cada instrumento, 4 grupos. 2 para menores de idade, de 5 a 6, e 2 para maiores de idade, de 7 a 8. Son clases de media hora. Ah, no. As 7 e as 8, clases de unha hora. Que se van a desenvolver ao longo de 14 semanas. Profesorado, como falei de Toño, pois el é un dos profes. O de canto e de técnica vocal. El parécese tanto a Joe Cocker na voz. Debe estar aburrido de que yo diga. Logo, as clases de baixo son con María Ferreiros, as clases de guitarra con Martiño Martínez e a batería Alex García. E aquí, pues, as persoas que teñan entre 10 e 35 anos. Os maiores de 35 poden anotarse se hai plazas disponibles que quedan vacantes. Pues nada, entrades. Entrades, o plazo para escribir, para anotarse era, para solicitar era ata 12 de setembro, ata viernes, pero mellor igual quedan plazas libres. Esta normalmente ten moito tirón esta cousa, Ben Vigo Sónico. Pois vamos a escoitar a The Soul Jackets e logo vos conto unha historietiña que teño por aquí engardada. Smoking House, unha canción que hai 10 anos anduveron polo Mar de Vigo nun superconcerto. Pois esta é unha delas.

e con este e outros conxuntos de músicos fixo innumerables actuacións ata a década dos 70. O 60, perdón, 60. E despois emigrou boa parte do seu tempo, bueno, no tanto, emigrou no 60 a Alemania, regresou a Vigo no 68. Non botou tanto tempo ali. Bueno, no 78 xa lle chamaban Mosenas, creou o grupo Músicas, amparado pola agrupación Lembranzas Galegas, e convertiuse nunha das máis importantes agrupacións tradicionais de Galicia. Publicaron o seu primeiro disco co título de Parolada. De onde virá esta palabra? Porque vende italiano, de parola, ¿no? O palabra. O mesmo de Parolada tamén é unha composición de Nazario de Mosenas. Organizaron tamén o Festival Folclórico de Inverno de Vigo. E tiña Mosenas moi bo gusto para a composición e dedicoulle uns versos á gaita. Vamos a ver aquí. Se me colles no me rompas, se me tocas fai no ben, quen en mi foce sóbrame, e quen me desafine tamén. Pois a gaita pasa máis tempo desafinada que afinada. No, andan sempre ali afinando, cada vez que tocan unha peza andan afinando. Bueno, considerado por todos os especialistas un gran gaiteiro, Mosenas ten unha rúa co seu nome era aquí en Vigo e morreu no ano 95. Pues esta era. ¡Ay! Se ha sacado experta. Pues voy a poner una canción de Mosenas. Ahora entiendo por qué a canción do arpista de Milladoiro, ¿cómo se llama? ¡Ay, qué memoria! Bueno, sabes de quién falo, ¿no? Y ahora fago yo así con mis meus dedos coa arpa. A Rodrigo Romaní dedico yo una canción que se titula Parolando con Mosenas. O Parolando Mosenas, que pues aquí. A deste disco Parolada. Bueno, vamos a escoitar, que vamos a escoitar para marcharse. Pois alguén colgou o disco de Músicas por aquí na rede, Parolada. Así que vamos a escoitar o homenaxe aos morenos. E con esto xa, pois a Buriño, ata mañán, que será outro día chamado mércores. Chao.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

A serie Copland é unha montaxe do Centro Dramático Galego cuxa banda sonora está composta por Xosé Lois Romero. Xa hai uns anos coñecimos a Muller Lirio, outra banda sonora que estivera nominada para os premios MIN da Música Independente. Con esta peza que dá título a banda sonora e a obra, a serie Copland, comezamos o programa 616 de Ábrete Orellas. Saúdos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a temporada 13, 13ª, dende o regreso ás ondas. Neste primeiro programa quero comezar agradecendo as emisoras que seguen aí a redifundir Ábrete Orellas, un xeito diferente de vivir a música que se fai especialmente na Galiza, sempre coas orellas abertas. Outra das novidades que nos chegou recentemente é Chicharro.

Colisión e Deriva, unha das pezas incluídas en Temporal, o novo traballo dos Chicharrón, desde Carballo, consolidados en formación como trío e editando desde 2021 con Ferrol Records. A banda de Carballo, unha das referentes no que chamamos a música independente na Galiza. Seguiremos a escoitar e a comentar este traballo producido, por certo, por Marco Maril, membro de Darful ou de Apenino, e todo un especialista en crear esa atmosfera electrónica en torno a músicas que fai e que produce. Outra novidade que tamén ten que ver con Ferrol Records é Furada, un disco do que xa escoitamos algunha canción antes do verán e que xa está dispoñible en versión vinilo. Aliñados e outra das pezas de Furada, ese dúo que chega de Crecente en Pontevedra, formado por Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. Eles son Furada, fan post-punk, e esta canción é Aliñados.

Esta canción que vimos de escoitar de 2021 chamase Recuperar, da título O Regreso. Desecho que uns anos antes, tamén cinco, editara un traballo en discos da máquina como Secho e Los Invisibles. De novo pasaron 5 anos do anterior disco Desecho e en 2026 acabamos de recibir O Lugar do Crime, un álbum de 7 cancións grabadas nun día ao vivo, agás o trombón de Manuel Espiño e os coros, en o que Secho toca sintetizador e guitarra acústica. Contan ademais coa produción do Heavy. Volveremos a escoitar máis cancións de Secho nas vindeiras semanas, pero desta quero estrear O Lugar do Crime, Secho.

novo traballo de Sergio Castiñeiras, Secho, o seu terceiro traballo que soará aquí en Aberto de Orellas nas vindeiras semanas. Desgraciadamente, Secho non se prodiga moito ao vivo e gustaríanos incluílo nas nosas axendas de concertos. Como é habitual aquí, na versión radiofónica de abertodorellas.com, repasaremos algunhas das citas recomendáveis. En especial, se teñen como protagonistas artistas do país. Esta fin de semana, en Coristanco, ten lugar a Festa da Pataca. E o domingo, ás 2 da tarde, decidiron incluir unha sesión vermú festeira coa orquestra Bravú Xangai.

pobre non ten, o rico non dá. Os saxofóns de Occidente, até agora o único LP desta super banda chamada Orquesta Brabú Xangai, que estará en sesión Bermú o domingo na Festa da Pataca de Coristanco. E un día antes, o sábado 19, tamén en sesión Bermú, pero neste caso en San Valentín, no Fenerrock, estarán Tona.

subiu unha das cancións que atopamos no primeiro EP de Tona, unha superbanda liderada na voz e na composición polo que fora vocalista dos grandes Terbutalina. Mas tamén temos a Tomás Axeitos, a Gutiérrez Álvarez ou a Roberto Comesaña. Como vos decía, o que se chama unha superbanda enfocada máis ben o torreiro da festa nesta vez. E outro concerto, xa non en sesión vermú, senón en sala, vivan as salas que nos alimentan de concertos todo ano, en especial as míticas como a Sala Clavicémbalo de Lugo. Alí estará este sábado 19 Haipo presentando o seu EP

Braña, que ten previsto sair neste fin de ano dende Vigo para tocar en Lugo no clave coa súa banda Hypo, Dimic Migan, a súa homenaxe ao micrófono.

FANTA, Fanta, Bota Fumeiro, unha das cancións que van interpretar seguramente no Xiria Pop en Carballo esta fin de semana, o venres 18 e o sábado 19 no Casino 1889. As entradas para dous días, para oito bandas, só 20 euros. Sempre Xiria Pop. Sen baixar o nivel adrenalínico, imos recomendar outro concerto internacional. The Apocalypse Dream, o segundo disco de Kate Clover, a californiana, vai estar este mércores 16 na sala Mardi Gras da Coruña. Kate Clover.

Ya te vale, o primeiro single do que vai ser o quinto disco, o novo álbum de Los Estanques, unha banda a que estou atento aquí en Ábrete de Orellas. Esta canción significa o regreso dos Estanques a súa trayectoria propia, tras dous discos de colaboración con Ari Bisuit e con El Canijo de Jerez. Estaremos atentos a un disco que sairá con 15 cancións en novembro, Los Estanques. E outra novidade esta semana que nos chega de fora, concretamente de Madagascar e Andalucía, así a unión de Rajeri e Raúl Rodríguez. Esta segunda canción que coñecemos do seu álbum conxunto chámase Mandri B. Rajeri e Raúl Rodríguez.

0: Hola, son Xosé Lois Romero. Quero mandar un afectuoso saúdo para Pepe, para Ábrete de Orellas. Agradecerles todos estos anos de boa música e sobre todo de boa música galega. Por moitos anos máis.
1: Pois se con Xosé Lois Romero abrimos este programa 616, o comezo da temporada 13 de Ábrete de Orellas. Con él imos fechar a serie Clopen, a banda sonora, a música que compuxo para a obra do mesmo nome do Centro Dramático Galego. Xosé Lois, a quen coñecíamos máis polas percusións tradicionais, polo acordeón, por seu proxecto con Aliboria, música para Nova Galega de Danza, Bamón de Lamaser Romero e outros proxectos, sorprende agora un pouquiño máis do que se ofixera con A Muller Lirio, outra banda sonora.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan.

chamo vos de aquí de Sanxenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Okay.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.